0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Gjergj Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur? Dëgjo, se mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ëh?
2: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
1: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Bersa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmendi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheu të parëve.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thua diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konti Janis Kapodistria, presidenti i parë i Greqisë, u vra në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte me paradë shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Aleksandër Gjika, me priardhin nga Permeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë post të lartë në Moldavi dhe vllajit e Rumanis.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Present Way të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të së cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmenti 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në

0: Sa Gota, çfarë po ndodh realisht, na thua diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konti Janis Kapodistria, president i parë i Greqisë, u vran në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte mbretëri shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ullu. Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e sorqme. Po emrin si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Una Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë qpleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Aleksandër Gjika, me prardhin nga Përmeti, me 9 tëtor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i kam bajtur disa herë këtë postë lartës në Moldavi dhe vëllai të Rumanis.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndrrat, doktor.
1: Çfarë ëndrrash?
2: Shikoj ta meshku me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mordja, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos më bëj këtë, doktor. Pranoj çdo lloj kure vetëm në martesën, jo, doktor.
1: Dhe ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themën sherri diet, po pa gjë nuk të lë.
2: Ha? Po nuk i përballoj dot dasmës, mos, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e bën.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmenti 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ,

Encoding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: kilometra në Grandin.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Konti Janis Kapodistria, presidenti parë i Greqisë, u vran në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte mbi paradën shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: ka mundësi të më tregosh kush është babai mushkës?
2: Mushkë.
1: Babai? Si kur dhanë? E gjëtëm.
2: Kur dhanë?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Kjo është.
2: Shufa në mërit.
1: Kishe këta halë pa të ndale autobuzin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndale autobuzin.
2: Një tjeta.
1: Një përbash.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Skandinavian Albania Radio, partner I suksesit të biznesit tuaj.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush I bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.

0: till Sverige.
1: Haram, kolla kom habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Shake a shake. Shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: U i gazuar, Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. A i themeloj industrin suedeze të ujit dhe zbuloj acidin karbonik.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, nuk të mbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara.

3528. E-mail info@emiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: lajmeve.
1: Votuesit e socialdemokratëve të ndarë për qeverinë me partinë e majt. Një sondazh i dhënë Ipsos tregon se votuesit e socialdemokratëve janë pothuajse të ndarë nëse duan një qeveri të përbashkët me partinë e majt, ndërsa për bashkëpunimin me partinë e qendrës rreth 70% janë pro. Apartamentet shtrenjtohen në vend. Çmimet e apartamenteve në Suedi u rritën me 1.6% në shtator pas 3 muajsh rënje, ndërkohë vilat u liruan me 0.4%, krahasuar me një vit më parë apartamentet janë 5.4% më të shtrenjta. Editorialet, muzelin çmëri dhe siguri. Gazetat suedeze të Seintes kritikojnë qirat e larta të muzeve, shprehen skeptik për rritjen e kompensimit prindëror dhe paralajmërojnë për rreziqet të sigurisë në proceset e migracionit. Rregulla të reja për parkingjet. Nga 1 janar i vitit ardhshëm, parkingjet pranë ndërtesave në vend do të kenë kërkesa të reja për pika karikimi për makina dhe biçikletat elektrike. Rregulla do të vlejnë për ndërtesa të reja, rikonstruksione dhe në disa raste edhe për ndërtesa ekzistuese. BE-a shpërson rregullat për kthimet. Bashkimi Evropian ka miratuar rregulla të reja për kthimin e personave pa të drejtë qëndrimi. Mosbashkëpunimi me autoritetet mund të sillë gjoba dhe humbje përfitimesh, ndërsa lejohen edhe qendra kthimi jashtë BE-s. Fundjavë me shi dhe borë. SMHI paralajmëron për reshje të dendura shiu dhe borë në disa pjesë të vendit. Në Jevle bori pritet deri në 100 mm shi, ndërsa në Bohuslen janë raportuar përmbytje. Për më shumë informacione në Korale na ndiqni në skandalberadio.se.
0: Informacion. Lajme shkurt. Scandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu.

0: për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjin më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.
0: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ, mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsi për punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Aleksandr Gjika, me prardhin nga Permeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë post të lartë në Moldavi dhe vllajit e Rumanisë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Unë jo se dyshoj të gruje ime, po me që po hiki ja shtetit kam qef ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Qa pare?
4: Qarë thua, dha? Ora e di që ke gjetur njerin ma adapti për këtë punë.
3: Me të vërtetë?
4: Ora unë kam kap gronë time, jesë po kap gronë tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë grosë. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbonë. Në fund fare? E zonën flagrantë.
3: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
4: Qa thua, gru në kom ke shpia unë. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kap jam flagrantë. Edhe i kapë, kaqë.
1: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita että
1: musica juoi.
2: So, avikati, futurotani, avikati pe pörmi și pări, avikati pe fluturo, avikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Delegacioni qeverisë së përkohshme të Turqisë në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thanë të e njërë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qili si e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me këta. Po puthëshin sa glamë,
2: e? Oj, të puthër, dhët, jam kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më bërë, frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmenti 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan, që ndihmoi në zhvillimin e atdheu të parave.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkënsh, mos e diskutor rje.
0: Skandinavian Albania Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: muzik Shqip. Muzika juaj.
1: Erda, erda, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vit.

0: Nostalgie.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Konti Janis Kapodistria, presidenti i parë i Greqisë, u vra në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte me paradë shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Në falni shoku Silo, përse ne duhet të lejem si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Silo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju i njeri. Pastaj qeni, ka thë një madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: a díteret.
1: Muzika jó ej.
2: Habikáci, futurotani, habikáci, pe pörni, sípöri, habikáci, pe frutúro.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avvicati, futuro tani. Avvicati per pornici peri. Avvicati per futuro. Avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 9 tetor të vitit 1700, kardinal Albani zgjidhet papë me emrin Klementi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tanë që ndimoi në zhvillimin e adhëut të parave.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Makina e shkrimit u shpik në vitin 1865 nga prifti dhe shpikësi danez Rasmus Malling Hansen. Ai e zhvilloi atë po në këtë vit, por nuk mori një patent deri në vitin 1870. Makina përbohej nga një topi rumbullakët me çelësa.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 26 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: shqiptare.
1: Konti Janis Kapodistria, presidenti parë Greqis, u vra në një atentat me 9 tetor 1831. A ishte mi prearde shqiptare dhe ka luetur një rol të rëndësishëm në fitore në luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
0: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati për për një shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Aleksandr Gjika, me prardhin nga Përmeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë postë lartë në Moldavi dhe vëllait e Rumanis.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Delegacioni qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të së cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ata thonë kisha vra për t'kesh pëntone. Qishu pun a shkaktar i lot vetu. Tash jam lu për plët me gjinoj. As vejtë mu nuk po muaj me arë se tu. Qka o dhimja, mu nuk binda. Për e pash që nuk mriva me t'plotsu. Po t'grimca, zemra grimca.
1: E si thikam që pa më sytë tu.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 26 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: dítereket.
1: Muzsikai új. So, habikáti, tudulatani, habikáti, te körmisi bőri, habikáti, te fruktúró. Skandinavian Albania Red Kalendari botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Klementi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Anders Celsius ishte një astronom i talentuar suedez. Ai themeloi observatorin e parë astronomik të Suedisë në Uppsala, por është më i njohur për shpikjen e

0: eta zurie bada.
1: Musika UI. Musikship. Musikship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: So habikati futuro tani habikati pe perni shipri habikati pe futuro habikati pe shorlanjo
1: Skandinavian Albania Red kalendari botës shqiptare.
3: Konti Janis Kapodistria, presidenti i parë i Greqisë, u vra në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte me paradë shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

kom brëmje që nuk maten me orë, por me fjalë që mbesin gjatë në brëmje. Dhe ju them mirë mbrëmje dhe mirë se vini të dashur dëgjues kudo që na ndiqni sonte. Ju përshëndes të gjithëve dëgjuesve nga Suedia, Kosova, Shqipëria dhe mbar diaspora shqiptare deri në Amerikën e Largët. Ju përshëndes për zemërsisht në një tjetër mbrëmje të emisionit me dy botëve në valet e Skandinavia Albania Radio. Edhe sonte kemi përgatitur një mbrëmje me shumë tema. Do të ndalmi tek zhvillimet më të rëndësishme të javës në tonë e Suedi, Kosovë, por në Shqipëri. Do flasim për sportin, kulturën e shumë çka tjetër, por gjithsesi edhe për artin. Ndërsa nuk do të mungojnë as tema që prekin jetën dhe përditshmërinë e shqiptarëve mërgat. Nga ora 20 do kemi edhe një mysafir të veçantë, një emër që për dekada ka lënë gjurmë në artin, kulturën dhe jetën shqiptarëve. E shqiptarëve, aktor, poet dhe artist me një mënyrë krejt veçantë për ta thënë fjalën. Sonte mes dy botëve, mysafiri jonë është i madhi Qon Lajçi. E unë jam Mazengashi dhe për mbrëmjen e sotme do të jemi së bashku këtu, aty ku takohen dy realitete, dy përvoja, por një zej përbashket. Mirë se erdhët në mes dy botëve. Me keni shkruar shumë nga java kaluar, por nuk për kund beja mision kur gjithë shqiptarët e Suedis ishin në Andexet Arena dhe ndëgjuan një mega mbrëmje dëgjues të dashur ku performoi i madhi Alban Skenderaj. Ishte vërtet një atmosferë brillante, sa që nuk di me kat për ata që e kanë humbur. E, për të vazhduar emisionin ton tash, po ndëgjojmë fillimisht Sony Malajn, e ne do kthehemi me informacion që kemi vargitur për ju dëgjues. Ndëgjim të këndshëm.

0: сайт он кушешки, чакабонки, кюка фольсербиш, кюка чем Белград, кюка кюшколым генджина, таш пырс вдекунит, пыр Энвер Петровцин. Мы цилин ян кену, эле мэ бекими, кур башин ролен Белград, дэ кенуоши мэ дю артист, че кишим атье. Тани, мас люфтэс, и чуишим шкие. Кта ян шкие, кта кан ютен Белград. Так будет, как бы он ничего не шит. Что ж ты кейче?
1: Потом
0: сайт кейче, и что и петкун партийной политики, собственно, тут кахин и нати, и пустети, то есть куртин и нати, и пустети, то есть гарим пер пустет, а тер харрохен мерита ке нерзве. Да пилот, мерча со лой пропагандаш. Что ж ты кейче?
1: Фалят ю не нерзве, че и пермендет е, ka lindë dhe ushtëria shqiptare. Historia shqiptarëve nuk është vesh prej 98 sekendej, apo?
0: Jo, po është gabimi më i madh.
1: Është gabimi shumë.
0: Atëherë i bie se s'pas ka ekzistues, s'pas ka bërë luftë as Skënderbeu.
1: Fakt.
0: Atëherë i bie se nuk pas ka qenë kujtë ajo, ajo marrëveshja e Bujanit. Kjo i bie që atëna nuk... Ur një loj patriotizmi gjatë luftës nacionale shqiptare ishte Jugoslavia. Kjo i bie se na pas kemi ekzistuar vetëm me 98-99, është e vërtet e madhe që ushtria, djemë të tonë, populli ynë, doli në mal, i mori pushkët dhe dulme e kërku lirinë e vetë me gjakun në është një njeri, pra si ishte atributi i një partije, ose i një komandanti, po ishte atribut i djemve, i vajzave, i babalarve, i pleqve, që patën zemër dhe u futën luft. Ajo është ushtri shlirimtare, pra kush është populli? Pra, ky popull është frymzue, që une po e them, e kom thonë shumë, frymzini im, që unë me knurën lahut, 1969 ka qenë Azem Bejta dhe unë jam hinë Radio Prishtin Akil Kosim ka qenë me një lahut vjetër në dorë me knue kongen e Azem Bejtës e lahut dhe ai ishte për mua frymëzim ato 4 vitet e luftës ti për mua ishin frymëzim funit dhe për mua ishte frymëzim Adem Jashari që unë me më plisin me mush dhe e Kosove dhe me dalë në diaspor e në Shqipni e gjithë kuku kishtë shqiptar me lujt monologun ku shqo tha se mu më kanë vra unë jam gjall unë vetëm trupova arave të dukagjinit e fushave të anat drinit me pa lisat me pa kula që t'jeket pra, frimzimi im ishtë Adem Jashari ishtë një shart po du me thonë, gjdo gjenerat i ka frymëzuesit e vet dhe ata e ndërtojnë adhetarizmin në mënyrë indirekte të gjeneratat e reja dhe ne që jemi rrit me kongët e kresht dhe me rapsodit e drenicës apo të rrugoves apo të lapit ne jemi frymëzuar për kongët tyne dhe ato frymëzime janë shëndruen poezi janë shëndruen në romane, në tregime, në novela. Këtu që është e të mërshme, nëse ne e mohojmë një të kalume, se ti nëse harron të kalume, dije që të arme nuk ke, se gjithë që ka e arme është e shkumja jote, po të shkumë të zguzën me e shket, me harruë, që i bije. Ti sot nuk guzën me harruë gjakun e dëshmorve që e ka ndërtu këtë liri, që ta ka pru këtë pavarësi, se nëse e harron shkumën, kjo e asnja mundet me u dëri vletë dhe më shemë si kul letre.
1: Une para pak ditë shfola me të mallin Reshat Arbana në telefon, edhe ma të regoj një ngjarje kur ka orë në Kosovë një grup aktorës prej Shqipërisë me cucën e maleve, apo mos gabofsha?
0: Po, cucën e maleve ka qenë 72-ën.
1: 72-ën. Si e kujton një atë kohë?
0: Reshati nuk ka luqen cucën e maleve, nuk e din që ka pas ka luq, 72-a ka qenë hera e parë kur ka rëqë me pjevromanin, regjisor ka qenë, dhe luqen në alternacion, e

0: që ishin cucën, Roza Nagnosti dhe, dhe Edi Luarasi. Një natë e lunte Edi, një natë e lunte Roza. Ato pretimet e mija, ta saj kohë, po të gjitha aty në njerëzve që e kanë shikuar shfaqen, kanë qenë, ndoshta edhe pse që i kontaktojshin drejt për drejt artistët e Tiranës, kanë qenë të paharrueshme. Unë kam shumë kujtime të aty në Nedve. Madje e kujtoj, edhe sot ma kujton, yll ka mujo. Ajo ishte në alternacion, po ashtu e lunë të cucën. Hera jo, pra tri cuca kanë qenë. Dhe, dhe një natë e pash, edhe një natë e pash, yll ka mujën. Dhe kur u kry shfaqja, ishte diu ku ka ura 19:00, i thash yllkës. Ti qike e mirë, ishte e rejë. Në baje men qa po të thëmë, kemu bo artiste shumë e madhe në përqati. Mbas 50 vitesh e kom dëgjue në intervistat e saj. 1972-ën, kështu më ka thonë Ajqi. Po dhe më thonë, e kemi taku një plejadë aktorësh që i besonin jetësisht asaj që ata e interpretonin skenë. Unë, për knesin të uj, po ju them, e mbajnë shtepi qiftelin e cila përdorej në shfaqje në cucën e maleve. Ishtë e kishte kapaku në shkym dhe përdorej e mërte aktori, por zani shkon të përmes alto palantëve. Dhe kur u kryë shfaqja, në bas orës 11 natës, tu ka lu ka hotel Bozhuria për të shpiz Daimondi, i them piromanit, piro, ku të këtheni në Shqipni, ma falë që qifteli, ma leni, se jëm një loj, une i bje nga huqë, që nga pak, po jëm shumë për kloristë në shpijet. Më tha, në gjë, thuj zotit Dimitër. Po thash, po ti e regjizori, ju tha, thuj zotit Dimitër. Edhe Dimitri ka qenë e ftyrë e vrukt, me një hunë të madhe, aj ishte i sigurimit, por që nuk tregonte, po ishen si i teatrit, e trupës e teatrit, po një gjithë të dinim se ishte me detyrë, i thash Piros, por Piro jam tha që të linë kërkoja Dimitrit, po tha, a ma të këndoj Shqip, po tha Shqip, po ishim të kaluë, ka hotel Bozhuria. Hotel Bozhuria e kishte një rast të madhe, ishte për pilot shqiptar e serb. Dhe vlim ajo shëditoria. Dhe këj bënte propagandë, dikur e shoj zonin. Kërkoj falje se jem i ftofun.
1: Sprish punë hezë.
0: Dhe bërtiti pak sa të madhe. Ama të këndoj shqip! Une e shova zonin dhe ma shumë saj. Sepse me këte edhe shikon të gjatës majtë, asë donë të mi u thonë, që folë një shqip, ishte me detyrë. Uaj, thash, shqip, sëse qiftelia sërbisht nuk nën, shuj, thash. Dhe ma fali qiftelin. Sot e kam shtepi këtu, e kam shpëtue për i djegjeve, për i luftës funit, sepse ka do që kam shkua në përbot, edhe në Australi, e kom marrë me vete, nuk është e madhe, por ishte ku shkrunte në bishtin e saj artizanale, e një ati që i kishte punu dhe viti 1968. Këte e kujtoj, unë e kështu e kujtoj cucën e madheve, kur e takova qiken e Edi Luarasit që jeton në Zvicër, i thash Lea, thash në dëgjo, du me të rgu diqka për nonën, ha, thash, kur shku më Prizren, unë isha një koqirat not, e përcjellja trupën. Masi u krye shfaqja, kur shku më në Shadërvan, hipën në atë uren e gurit, që është karakteristike, i romani e mori për krahu Edi Luarasin. Ne ishim para mrapa, këtë trupa të vetë. I thanë, dalo këtu, thëtë, du me të puthë, unë du me të rathuë Paulinën, ti të rathuë Mjaj Laçin. Edhe u puthën, ne metëm tu ishi qu'u se ishte koha ku ata zbudzojshin se ishin të për cielun. Dhe po du me thonë, ato kohë nuk përsëritën. Ajo dashni që kishim ne ndaj shqiptarëve dhe shqiptarët ndaj neve kur mo. Sepse edhe në kohën atjera dhe e kam një përshtypje dhe kom thonë po të bashkë edhe një herë çun në moshën 30 vjeçare kur s'kisha milion shqiptarët me mua afrua ma shumë se në 2-3 metra. Sepse shqiptari vetëm nga largë kuqe të adhuron çmon dhe ta din vlerën, si ta thro dhe ta qetë dorën rreth qafe, dhe thot, e ja të bëjmë një selfie, një fotografi, shkon të shiqua fotografin dhe të i thonë shokut vetë, kështu e kam unë përshtypjen, shiko si qenka ky, o si qenka kulgjon ky, pra fjeshtësi shqiptari nuk ta qmon, e fjeshtësia në Evropë, në botë, është gjoja ma e madhe që gjakoj njëzit e mdhej mu këtë të thjeshtijave. Kështu që pola shumë, jo. Por janë ko që kanë mbetën kujtes, janë që zban mu harru e kur, dhe them nga njëherë, ta mirë ishte ajo ko, sepse dashnia ishte te për e madhe për njëzit dërveti. Dhe tani që e liria dhe kemi gjithë çka kemi, pra nuk e kemi më atë një zilek, se kemi më atë dashni me nejtë me njëni tjetrin. Dhe e si qarshis, ku e kom lënë rinin time, ku e kom bo artin tim, dhe shkoj deri të teatri, që do të ditë gabi, dhe shikoj ato shkall, dhe këthe e më prap të e si, dhe zbres ka katedralja dhe arritë e banesa ime. Pa më thonë kush mirë dita, pa i thonë ku i mirë dita, sepse nuk të duen me të njoftë ma, nuk duen me të ditë vlerën ma. Gjithë qka është bo vlerë gjepi, vlerë argjendi, vlerë dukati, pra kajtje e pasunie, por jo vlerë truni. E shofë kur dalë me shqit libra, fatkesisht, që 5 vite pëmban, që usërëllat stokaqeve të qyteteve për me mujtë me fitu bukën time. Me mujtë me shqit një libër, 2-3, dhe mu këthyën Prishtinë prapë, dhe me majtë këtë grimë familje që kam me djersën time, dhe që ka ndodhë? Jo që stafrohen, do shta njëzit, dhe pse i kanë pasu më tërë, i zë tërë dhe tërë, i kanë për romane. Por, leqe nuk vinë me marë, po dhe etiketoj me lyps, që këj lypsi, që këj artisti rrugaq, që këj plaku matuf, që këj që ka humbë vlerën e vetë, që këj shërin rrugve, që këj pianiku, shumë herë i kom dëgjuat të më thonë, Shikoni, kjo ka lujt, mos e shikoni, vërtet, e zuna njënën Prizren, po kthesha ishte ora 6, i mora ato libra, mora një sharki që mbaj me vete, dhe herë qifteli, dhe po shkoj të vetura ku e kisha lanë, një bashkët vetar, po ju thotë mibet vet, isha të gjamia si në në pashës. Shikoni, ajo është ajatisi që ka lujt prej mensh, ka lujt aji, e gjinoj Zotit, dhe ndë gjova për fatin tim të keqë. Unë dalja, i thashësis vjen turp, jeton në Evropë, vjen në dhe, dhe në vend që me i mësua fëmi tu, dhe me thonë, kjo është artisti, ti thu, kjo është i qmenduni, kjo thu, kjo është njeriu që rrinë rrugve, kjo është narkoman, apo është se stilet rrugëve. Dhe i thash, kush ka lujt, o njeri, kush ka lujt? Më shikoj, tha, ka lujt Kosova. Thash, turp me ta ardhë. Qysh i edukon fëmijët kështu? Po, është turp për ty, më thash, të unë, ti thuj për mu qka të dush, po njëzit të mjofin mu, njëzit të din kush jam unë. Po, du me thonë, ka ardhë kohë e keqe, për një kohë e dashninje, që kishim për artin, ka ardhë një kohë që sot nuk ta don kërkush arti. Se fola shumë.
1: Jo, ti na emocionove shumë realisht. Edhe kjo libraria në trotuar, siç e ke quajë ti. A është një mënyrë për të shitur libra apo ishte edhe një lloj proteste ndaj mënyrës si shoqëria jon po largohet nga libri dhe kultura?
0: Unë e kom dalë 2017-ën për herë të parë 2020-ën për herë të parë publikisht në Skënderbeu, i kom thirr mediat që i kemi në ato televizionet tri atë rishin dhe deklarova, me qenë se nuk e dun më artin tim, me qenë se unë po shkruj

në këtë zhëgim për 37 grade, atasha e normal ti. Tha, unë jam normal, edhe me dash ti marrë krejtë të libra, me dash ta marrë dhe sharkin të thej, dhe ti nuk guxon me shqit libra në trotuar, si ma kënë zonë trotuar. E thash, vazhdo, ik thash, kur kaloj ma të vetur, për shof, ishte vetur zyrtare. Unë e këte e shkrova, e publikova, por mërë keq mi a publiku dhe tabelën mrapa që me identifiku se kush ishte. Po du më të thonë dhe këte, unë jëmë balafaquar rrugëve me loj, loj kërcnimësh, me loj, loj shantajësh, sepse gjitha, posa saj që unë shkruj dhe detërsim tine, nuk ka mujtë kur me qenë i rahatshëm me të këqijat që i bojnë pushtetarët tonë, sepse ne e bojnë neve, pa bojnë mu, ja bojnë popullit tim, ata jetojnë me gjithate për djersës tonë, për taksa paguzve, kurse ne zhgryhemi rrugëve për me mujtë me fitua kafshatën e bukës. Dhe tu i shkrua këto të zeza që ata i bojnë normal, që njëzit pastaj nuk u vjen për shtati mirë, dhe nëse ti nuk jemi dreqin, kemi qenë djali i dreqit, pra kemi qenë i biri i dreqit, dhe s'kemi mujt me jetu, për me jetu e mirë, duesh mjallë mujt qafën se cilit, me thëmë ti e gjeni, ti e yll, ti e legend, dhe me u krus, me u krus, me u krus, e me u bo urë, por mbi urë, ka me kalu dhe qeni.

0: ti, pra gjithçka pa morë sot është më lehtë dhe përtushme se sa letërsia, sepse asë njeri nuk do në me shkëtue një faqe, dy dhe me gjithë qëtësine vetë, me mujtë me letëzu dhe me kuptu diçka me sreshtave. Ato video që ne i shojmë, ato janë të si përfaqësore, janë të momentit, por ato, shundi dhe kiqi harrohen shpejt. Arti i vërtet jeton edhe mbas vdekjeve tona. Për këtë arsye, ne jemi të vetëdijshëm për këtë, por vazhdojmë me shkrua, vazhdojmë me lënë gjurëm, tu e ditë se një kohë tjetër, dikush ka me shfletue, dikush ka me ta kuptue mendimin se çka ke dashtë në thonë. Unë shpesh herë në Prizren, kësa i vere, tri herë më duket, edhe një në Gjilan, ju kam këthyë recitimit, pra ju kam këthyë zanatit tim, një herë e kom bo në Prizren Magjar Pashën, një herë e kom bo Rust Kabashin, një herë e kom bo Prel Tullin, pra tri, qobza artit tim, i kom gjirua vetë, e i kom në zjedhë në YouTube, vetëm e vetëm, që gjeneratat e ardhshme, pos kongës që ata i kanë dëgjue kongët e dërvishaqës, është përzije përzereni, me mujtë me pa, artistin të recitue kongën e rapsodit, sepse recitimi është diçka tjetër. Pra ne, unë, personalisht, jam munduar për kundër linqimeve, shamjeve, urrejtjeve, të gjitha këtyne, e kam ullë kokën, e kam bë punën time, kam recitue, jo që kam marë pare, sepse prej Facebookut pare së mirët, unë jo, që s'di, po i kam hudhë vetëm për me i pa gjeneratat, vetëm me i pa se qënë lajqi, ani pse ka 80 vjetë, qenë ka aktivë, qenë ka gjallë, dhe kë po merret me zanatin e shkrimit dhe me zanatin e aktrimit. Këto janë ato që i shihni ju në për Facebook dhe ato letra copza që i shkruj, dhe jam të munduar me dy libra me dal prap në pranverën që pëse jam gjallë të 2027-ës. Njena ma gjithë titullohet letrat që s'mi kemi dasht dhe tjetra me tregime që titullohet kom dasht me ju thonë. Po që më thonë drejten, këto 2 mujë, 3 mujë më duhet me shiku për njerëzve që janë bënë mirës, pra për aty në njerëzve që punojnë, që kanë biznise që i quajnë ju atje, me mujtë me gjithë një finansus të njënës e një finansus të tjetës, sepse nuk i ka mundësit me shty pas njënën as tjetës. Për momentin jam me të i bo korrigjimet dhe pasaj do të kërkoj ndihmë për mes Facebookut. Tata që kanë, kaq.
1: Neve dikush në ndëgjon tash. Për shembull, ata dëgjuesi dëshirojnë ta kenë librin tuaj. A mund të vi libri juaj këtu në Suedi?
0: Po, kam qenë në Suedi libra shumë. Bien ko pandemie, kam qenë gjithë ambej edhe e kam qenë një libër në Cape Town, fund të Afrikës. Që tash i qova 3 libra në Angli, e qova një në Gjermani, e kam qenë në Zvicër, po. Po, sa jonë tani është shumë aktive dhe s'kon problem fare, por që njerëzit vjen keq, kur flasë për librin tim vjen keq, sepse jo që njerëzit nuk i ka 20 euro, por njerëzit nuk janë mësue, flasë për shqiptarin tim, nuk është mësue me undarë të një librari edhe me ble një roman. Dhe ku i thu 20 euro t'i hapë sytë, i bën kapsol, i thash bilenjenit, pse për më këshyrë kështu, tha 20 euro, thash mik, romanin shqiptari është 50 dhe 35 euro, unë nuk thash as 10, as 30 e

0: tërë. Qmimet e mija këtu në rrugën shike janë 20, por kjo po të regonë se ti nuk paske ble libra kur. Valohi, ta po bomi sinqert, era e parë që po pysa kushtën libri. Kështu që po du me thonë, nuk jemi shumë të letëzushëm. E ka bodë vetën është edhe kjo teknologjia me këta iPhone, me këta celularët. Sigurisht. Por që libri nuk e zavendëson as telefoni, as laptopi. Libri është libri, sepse ti në Suedi dhe unë Zvicër, sa e shkojmë është i libra, si futëm në tren, ata Zvicëran e telon celularin dhe prej qëndës e nëzirin librin. I shfryzojnë 10 minuta, 10 minuta për me lexu libër. Por unë smoj, me i thonë shqiptarit tim bleje, sepse mendojnë se unë për i lusë. Nuk lusë, unë dalë në qarshi, e hapi kuferin, e marë qift e din dhe ja cingroj telat. Dhe smërzitem, a afrohet dikush, a nuk afrohet me ma libën. E imi është, me quë librin të njerëzit, sepse njerëzit kur s'do të vijin të unë këtu ku banojnë Dardani, me lypë ku është qënë lajqi, po pse që du mja bleni libër, sepse është absurde, prandaj unë shkojnë qashi me jetë njerëzit, njerëzit me pa librin, dhe ata që duen me bo nderë dijes vetë, ata ka me blejë.
1: Po për shembull mund të shkruaj në Facebook apo diku tjetër ata që dëshirojnë ta blejnë librin. Këta që janë.
0: Po, unë jam i çarshëm në Facebook. Ditën e natë aty mundem me më shkruaj ata që duan me blejnë librin dhe unë ja u dërgoj ata mi çojnë me to të dhënat e adresave dhe kur të marrin librin e vesten unë janë mi kthejnë parët. Sa është ajo ndonjë parë e madhe, por që më varet për i vullnetit njëzve. Po që unë vërtet kështu jetoj me këtë loj pune në këtë mosh, qave bo.
1: Po, me qenë sa intervjisës...
0: E banë zotin mirë.
1: Po, Markus Met, një emërë si ti do zote, e banë mirë, gjëse si. Vej për të tua flasin vetë. Për fund,
0: qave.
1: Për fund,
0: po.
1: Qka dëmi dhonë dhe gjozëve tonë?
0: Një jam... Ma në fund me këtë moshën time, jë marë të një bindje imje, se njeriu duhet me njoftë mirë vetë vetën, që asë unë rinin time se kam njoftë kush është quni. Pra, me u mundu me njoftë kush jetë ti, për me mujtë me folë mirë ose keqë, për kush është ai. Sepse onë general, ne shqiptarët e kemi të keqen e madhe. Klasin për njeriu në nimit, pra flasim për njeriu e 10 katundeve, që se kemi taku e kur, flasim zi e terë për te. Dhe nuk dijim, dhe a pra e njofim njeriu që se kemi pa kur, pa njoft vetën tënde. Dush me njoft kush jeti, për me mujt me folë kush është quni. Me dasht vetë vetën tënde, për me mujt me dasht filanin apo pistekun. Kjo është shumë rëndësi, dhe rëndësi tjetër, jashtë zakonshme është me qenë njeriu shumë qëndrestar, shumë durimtar. Qeshnin me Ibrahim Rugovën kur thoshtë durim, por është e vërtet e madhe, njeriu posa saj që duesh me ditë kush je dhe me besu vetë vetës, duesh me pas durimin. Jo qysh jemi ne fjala e parë është e zezë, ndoshta të bardhën ka themi në fund. Gjithmonë e jetë ka qenë, kur janë taku njëzit, e kanë pyt një një tjetin si je, ose kur e kanë pa të jo punua, i kanë thonë puna e marë. Pastaj ka mujtë mi janë zjerë në do një punë të keqe që e ka bo. Por ne sot kemi ardhë në kohën ku gjithë shka të zezë flasim për ty, dhe ato të bardhët zdu me t'i pa. Kaqë.
1: Unë e di se ti kur që të li nuk e në shënë prej vetës. Të kam pane për cili shumë, për cili media sociale. A ke ofër dikon atë?
0: O, vallaj, veç mui me atë cingru sa me ndë gjukë, shtu, se s'mui me mbaj telefonin edhe këtë e mja si.
1: Okej, okej, mjafta. Nëse, shumë falënderit që ishe pjesë e Skandinavia Albania Radios. Vërtet jemi të ndëruar.
0: Po zoti u ruit, u gëzoft zoti, e që kjo qitelia 1968 e shfaqjes, cuca e maleve.
1: Cuca e maleve.
0: I ka u gëzeni.
1: E po, ka vite. Kështu që shumë falënderit, respekt për ty, respekt për gjithë ato që ke bon, vërtet në emocionove me, sidomos tek pjesa cuca e maleve, vërtet ishin fjalë prekse për secilin dëgjues tonin.
0: U gëzofshin të gjithë ata bashkëdhëtarë, mërgjimtarë që sonte më kanë dëgjuar. Dhe leta din që unë jetoj prej mërgjimtarve, prej diasporës sime që 5 vite, kryesisht dalë rrugve kur ata vinë pushim. Po e them pa modesti, ata jonë jeta ime, sepse jonë të vetmit njerë që i blejnë librat, kur ikin ata, quni vdes për një vit dhe e pres korrikun dhe gushtin tjetër, kur të vinë prap mërgjimtarët me uçmonat dhe për me mujtë qunë ja që me shqitë ndo një liber edhe, të mërgjimtarët e një.
1: Edhe one personalisht i baj thirje si cilit mërgjimtarë që për në ndegjën sot, sot o pak një liber o shumë pasuri që jo ndoshta veta ledzojmë, po edhe gjenerata fëmive tonë e fëmive t'jalojmë si kujtim fjallën Shqipe.
0: Goja.
1: Natën e mirë e kalofsh bukur.
0: Zoti ju urujt, natën e mirë.
1: E juve. Dëgjues të dashur, edhe misioni ton e erdhi fundi me këtë intervist mjaft emocionale që na dhuroj i madhi Qon Lajqi, e ne ju përshëndesim dhe ju urojmë vikend të mbarë. Natën e mirë.

0: industri të tërë për kushinetat sferike, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Agron Molla.
2: Kryetari komisionit të rrethit ton.
1: Kolikola, kryetari komisionit të rrethit këtu.
2: Kësojni shumë, bashkim dar anta.
1: Kolikola kryetar.
2: Po çu plek anta.
1: Kolikola kryetar.
2: Dhe u dërveri anta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
2: Ja. E mora vesh jam kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Aleksandër Gjika, me prardhin nga Permeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë post të lartë në Moldavi dhe vllajit e Rumanisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ma ndaloje polici.
2: Këtë komendat.
3: Ikem bej paket sinare ti.
2: Atë. Zake.
3: Atë.
2: Asë se diskutoj, Zake.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësu unë.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka bojë. Të paktën i vend kryeministria, ministria. A komisariat nr. 1, nr. 2, nr. 3, se ti i di vetë ka punë të shimë.
5: Shiko punën të atë ti. Qartë? Osu nga të romin. Se po të shveshën, nuk të veshmo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Kësha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmendi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan, që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën qpatën gjanëm. Qëtë keqë u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.